Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac nerješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine podsjeća roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Apsolutna kraljica elektronske muzike, Charlotte DeWitt, stiže na Crnogorsku obalu od 28. do 30. avgusta na Exit of Sea Dance Festival u Bečićima.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija.
7: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine potiče roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu, koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Muzika koja te najviše opušta. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevni maksimum danas do 30.

0: Platni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Erste banka.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Analitičari smatraju da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti. Intenzivirana MMR vakcinacija pred početak nove školske i predškolske godine, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Više turista i noćenja, stručnjaci upozoravaju na cijene i opterećenost infrastrukture. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poruku evropske komesarke Marte Kosu, koja poziva na rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske prije našeg članstva u Evropskoj uniji, i jedna i druga strana moraju shvatiti ozbiljno, ocjenjuju analitičari. Ističu da evropske integracije ne smiju biti talac neriješenih pitanja iz prošlosti, već podstrek za njihovo rješavanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine potiče roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i, ukoliko je potrebno, nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Za prvih 7 mjeseci u Crnoj Gori je registrovano preko 1,6 miliona turista, što predstavlja porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, rast broja gostiju ne znači nužno i uspješniju sezonu. Stručnjaci upozoravaju da kontrola cijena mora biti prioritet. Moramo obuzdati cijene koje su jednostavno i ove godine imale trend rasta. Od početka 2022. do kraja 7. mjeseca ove godine 46% ukupno, što smatram nedopustivim u odnosu na rast kvaliteta, i smatram da u tom dijelu moramo poraditi da bismo bili konkurentni u odnosu na ostale destinacije na Mediteranu koje su već uveliko obuzdale svoju inflaciju, kazao je redovni profesor turizma i ekonomije Ivo Županović. Gužve, pogotovo u špicu sezone, dodatno opterećuju puteve, komunalnu infrastrukturu kao i lokalno stanovništvo. Zato Županović savjetuje da se mora raditi na produžavanju sezone. Još uvijek gro našeg turističkog prometa je sublimiran u julu i avgustu, što smatram nedopustivim sa aspekta održivosti turističke destinacije i pritiska na ukupnu infrastrukturu. Vidjeli smo i ove godine da smo imali u određenim destinacijama problem i sa vodom i sa strujom, što će se sigurno odraziti na utisak turista za sljedeću turističku sezonu, i to sebi ne smijemo dozvoliti, kazao je Županović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je sjajan rezultat u Cirihu. Vuković je preskočila 198 cm, čime je izjednačila svoj lični rekord i zauzela treće mjesto.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Juče je nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđak Jeković, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fer suđenje. U pismu koje je portalu E-televizije dostavio advokat Nikola Tomković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje.
0: Sport.
1: Žibom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8., 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaj Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne, tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3 46 740. Eglo rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Juče je nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Kekić, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore je kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantnog glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fer suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tomković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje. Žibom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaji Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne, tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnosti stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Aktualna pobjednica Eurosonga, vlasnica jednog od najzaraznijih pop hitova 2026. Dara dolazi u Bečiće od 28. do 30. augusta. Exitov Sea Dance Festival.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti razu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
7: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Juče je nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđak Jeković, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fair suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tonković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje.
0: Sport.
1: Živom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se Okrša i Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne, tek ponegdje, umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. L Radio. 97.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Juče je nastavljeni pregovori vlade, sindikata i poslodavaca o novom opštem kolektivnom ugovoru. Formiran predmet zbog sumnje na lažne diplome u zdravstvu. Grupa pritvorenika stupa u štrajk 1. septembra. Novak Đoković oduševio izborom. Crna Gora ispred svih, najbolje mjesto za odmor sa najljepšim zalaskom sunca gdje bi mogao da živi do kraja života. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali konkretan dogovor o potpisivanju novog opšte kolektivnog ugovora i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta još nije postignut. Konačni stavovi socijalnih partnera trebalo bi da budu poznati u prvoj polovini septembra, kada će biti održan novi sastanak radne grupe. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Kjeri, očekuje da će tada biti konkretizovano i povećanje zarada, piše portal Pobjeda. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. On je kazao da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mjesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Grupa pritvorenika istražnog zatvora u Spužu od 1. septembra započeće štrajk glađu i neće prisustvovati suđenju jer su im, kako tvrde, uskraćena elementarna ljudska prava i pravo na pravično i fer suđenje. U pismu koje je portalu e-televizije dostavio advokat Nikola Tomković, navodi se da se na taj korak nisu odlučili kako bi sabotirali suđenja. Štrajk će trajati, kako ističu, dok im se ne ispune zahtjevi o kojima su obavijestili predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekovića, ambasadora Evropske unije Johana Satlera i sve poslanike Evropskog parlamenta. Novak Đoković je ponovo pokazao koliko mu znači Crna Gora, a u zanimljivom izboru koji je objavio Prime Video, upravo je naša zemlja bila njegov najčešći odgovor. On je Crnu Goru izabrao za najbolje mjesto za odmor i potpuno opuštanje, također i za mjesto gdje je najljepše gledati zalazak sunca, te najdraže mjesto gdje se osjeća najviše kao svoj. Najveći kompliment stigao je ipak na kraju. Kada je trebalo da odabere jedno mjesto u kojem bi mogao da živi do kraja života, Đoković je ponovo rekao Crna Gora. Novak je tako još jednom potvrdio da je odličan ambasador naše zemlje.
0: Sport.
1: Živom u Monaku kompletiran je raspored ligaške faze Lige šampiona za sezonu 2026-2027. Prvi mečevi igraju se 8. 9. i 10. septembra. U novom formatu učestvuje 36 klubova koji više nisu podijeljeni u klasične grupe. Svaki tim odigraće 8 utakmica, 4 na svom i 4 na gostujućem terenu. Među najzvučnijim duelima izdvajaju se okršaj i Paris Saint-Germaina i Barcelone, Real Madrida i Intera, Liverpoola i Atletico Madrid, kao i dueli Manchester City-a sa Paris Saint-Germainom i Barcelonom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima popodne tek ponegdje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevni maksimum danas do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Je to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.
3: Marketing L Radija 069 020 010.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Program počinje u 21 sat. Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za šoping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do donesete mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Marketing L Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740. Eglo rasvjeta.
6: Hugel, čovjek koji je pokorio sve top liste hitovima Moving to the Sun i Bam Bam, samo na Exitovom Sea Dance festivalu od 28. do 30. avgusta. Bečići.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića u Vla...

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912 2038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Yeah. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.